tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da

Dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo žele susjedi Josip, Danijela, Doroteja i Lucija Špira.

Dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo, žele susjedi Josip, Daniela, Dorotea i Lucija Špiranec.

Dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo žele susjedi Josip, Danijela, Doroteja i Lucija Špiranec.

Dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo, žele susjedi Josip, Daniela, Doroteja i Lucija Špiranec.

Dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo žele susjedi Josip, Danijela, Doroteja i Lucija Špiranec.